gesu na la gelle yon yo gonni sono pulu japp fuk yo gesu do lera la yon yo koni